0: 달랑니에 헤야에 달랑니에
1: 엘루와에 테마히노 달랑니 Ida hude, ida hai thalemba, malamao iyo wete alo, oloi kewa mai ahenani. Elua we te mahino thalendi, ida hude, ida hai thalemba, malamao iyo wete alo, oloi kewa mai ahenani.